0: Acuicultura.
1: En A Vivir as Rías, este sábado, subímonos a unha avioneta para descubrir Mazaricos dende o aire. Mazaricos dende o ceo é unha viaxe polas súas espectaculares paisaxes, a súa cultura, as súas tradicións e a vida dun concello que soubo medrar sen perder a súa esencia. Falaremos tamén de como Mazaricos foi incorporando novos veciños, converténdose nun lugar de oportunidades, de acollida e de futuro. Programa para mirar Mazaricos dende o aire, dende enriba, e coñecelo co corazón. Este sábado, en A Vivir las Rías, de Mazaricos ao ceo.
2: Sábado, entre la una y las dos, A Vivir las Rías, Maite González.